0: halitwe
1: kara kara ro ga mahad
0: ka ofela
1: a shaba sa go
0: entate
1: e am je go patsa galo a ja bora story se se ke rong so na je ka sha se di je ha mo ja
0: entate
1: a yo am
0: thank you
1: a ngi mo